0: minu hun faha kolleve. Kulverge khabar tak balalar minu hun faha kolleve. Kulverge khabar tak terega Commonwealth Games ka divehi fetun teringe para rekorde misurhi ke dashun de fawa khabar minu hun faha kolleve migetru FIFA en UEFA rekumpunyang ufatati UEFA in rata misurhi ke dashun de fawa khabar wes faha kolleve. Den firihen mechek ka anghen referee ang ania vetse kamali fawa khabar minu hun faha kolleve. می آسان آن لاین فاه کل به خبر داری.
1: آواز سب بالا لانه هیم بیهی که جمله که استو گذاشت تو ساته کاتی های کنگار افی ام تی دی سی که منیجر ریفر هاریس فینا کا آردو آفیو که کوری که ویری نگوله جینا ای تاهوگی که فشنی کی ناده ده که ماست واته که چه کو آنگی نخایر کوفی نور ناتول فامیلی سنتر ادراگه تری کورانگولون می خایر کوفی نولی بوری فیس آ گذاشت تو ساده پوینت هاتری پیلی نه می آواز سو فاه کل به باین خبر تا کمی بالا لی دم بالا لانه تیلا دوننا تیلا دون فاها کله خبر تا کبالا لا ایرو گینا خبر تا هم داد این خبر تا که میولنی ایتور می خبر کا بالا لانگر می مسیح که کورانه دن ارمین گه می شوگ راجه گه اونلا نوست کو می فاها کله خبر تا کبالا لوم گه ایتور هم می هونتر نسگول آلاه گن کوریا می گندنی وظیفه می هم واقعی کورم کی ام دی پی امریکن لیبو مو جام پیش اسا کرات لطیف می تیلا دونو فاها کله خبر ام ٹی ڈی سی گه ام ڈی گه مگا ما ہارس ائین کوفی سعودی امریکا گولی گه ایرا گتی بی ایران تاید کورا گروپ تک حمل لطیف می گه دگڑی رکوری گه خبر نیلا دو کونسل کا فٹ بال مبارات کے تشی نک سٹی اوف لاف دین اترو خبر کا بلالر ایران اردن گه ہن امریکا گه اسکری مرکز کا حمل لطیف ورلڈ کپ ہنگو ما فیفا ایم وی بلین ڈالر گه کونفو نیا فدنی نتنیاہو ادکولا فلسطین تائید کور ایکٹیوسٹوں وائٹ ہاؤس کرمتی کا مظاہرہ کوفی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل گا ایم بولو یا ریکارڈ دیکھی گوز کو آئی ایف اے بی زیدان گو فی حاگی گت کا فرانس کے کوچ کا ماہ آوال ویجے وزی فہمی ہوا کی کورما کہ ای خبر حصہ کو لدیف نمی گے گارا گاڑی رکوری ہادا لطول کی فالو رت تا مادو آتول گری تیراشکا کونی جامع کرو ما دیکھوڑ آتیف می فاہ